pag-giya o pag-monitor sa atong mga anak. Ilabi na sa ilang online activities ang mga peligro sama sa online grooming o recruitment ngadto sa nihilistic violent extremism, usa ka seryoso nga concern nga kinahanglan natong atubangon pinaagi sa awareness, open communication o close cooperation tali sa pamilya, eskwelahan, barangay o kapulisan. So kana no ang mensahe sa atong provincial director o of course nang hinaut siya kanunay nga dili kita magsawa diya sa pagsuporta, dili ka mo magsawa sa pagsuporta sa inyong kapulisan tungod kay 101% kayo ang among pagpaningkamot alang sa pagpatunay sa kapsay sa atong probinsya sa Davao del Norte. Uga sa ngalan sa tibuok pwersa no sa kapulisan sa Davao Norte Police Provincial Office, pinanguluhan sa atong provincial director Police Colonel Glenn G. Cristines atong pagpasalamat no sa estasyon o sa tanang nagsunod kanato. Mga kaigalaan, mga katropa, kini inyong ubos nga alagad si Police Chief Master Sergeant Renanti S. Balakwit, moingon usab nga diha sa inyong mga pagpaningkamot alang sa kapsay ug kalinaw, alang sa kalambuan sa inyong panimalay sa inyong komunidad. Hinumdumi kanunay nga kami inyong kapulisan, inyong katropa. Daghang salamat o kita-kita sunod Huwebes puhon. Daghang salamat, mayong buntag.

Sa unang higayon nga ikaw akong nakita, sa akong kasing-kasing kalit nga nalipay og natuwa, sa imong mga pahiyom ang kalibutan ko midanag. Bisan gabi'i para nako muragid og buntag. Ang imong kagwapa misidlak sa panganod nga hayag. Ang imong katambok ganahan kaayo ko buyag buyag buyag buyag. Ang imong mga mata murag bituon sa langit. Nga gani ang mga pulong mo sa dalungan ko, grabe kapilit. Bisan sa kangit-ngit og unos sa kinabuhi, makaingon jug ko nga ikaw na gyud ang bagay sa akong binuhi. Ikaw ang damgo nga gusto kong matuman. Ikaw ang gugma nga dili ko gyud biyaan. Bisag pa ang panahon mag-usab-usab. Uy. Bisan pa ang panahon mag-usab-usab. Kay ganahan ko magtan-aw nimo nga medyo tambukon kusog kaayo mo habhab. Magpadayon kining atong kinabuhi ug dili gyud ni mahanaw. Ganahan ko nimo kay mukaon ka bisag bahaw. Kung ako mahimong hangin nga muhuyop sa gabii, sa imong mga bintana muduol ako og muagi. Aron ako mohapuhap sa imong buhok nga mahumok. Ug ihunghung ko ang gugma ko sa imong dughan nga nagputok.

0: Una ko ikaw nga akong nakit-an. Nagbuto-buto gyud kining akong dughan. Nangandoy ko nga ikaw gyud maako ah. Tungod kay nakita ko nimo nga haskang gwapaha. So apan paglabay sa panahon ako nahikurat. If you go, kay ikaw na nambok o grabe na kabugat. Pero alang nako, ikaw ang rosas sa akong hardin. Ikaw ang katamis nga bulak nga di gyud mabalhin. Gihandom kanunay sa matag karon og unya. Kay ikaw ra ang bugtong babae nga akong gihimaya. Ikaw ang akong gihigugma nga dili gyud matangtang. Bisan pa karon nga puno ng kunot imong agtang. Dili ko man mahatag kanimo ang bituon sa langit. Apan ang akong gugma nga tinudanay walay puli, walay kapalit. Dili ko man mahatag usab kanimo ang buwan diha sa langit. Gani bisan pa sa bugas ako dili ko makapasalig. Ang akong hinigugma nga pinalangga kaayo sa kanunay. Nausab na sa paglabay sa panahon nga mura nag-anay. Gani karon ang panahon nga kita mga tiguwang na. Ug ang atong mga kusog unam-anam na nga mawala. Gani may mga panghitabo nga nakaingon kog naunsa na ni giahak. Una man mig gipakatao pero una man siyang namatay. Bahak. Nang hinaot ako nga dili ka mausab. Dili pwede nga ikaw magbag-o sa atong relasyon. Kay sa online ra ba, dagan ra ba kayog tintasyon?
1: Sa akong pagbalik ha, magbat-bat na tagsuwatan po, standby na mo di ha.

0: presente. Alas 10:45 na. Imposible og hangtod karon nga wa pa si Luisa. Muraglain naman ni Vicente.
1: Ma.
0: Tungahon pa ka sa imong pangasaw unun, ada.
1: Ma.

0: ใจปิง
1: ning nagkahinapos nga panahon sa kalibutan karon, madungog o atong makita ang mga gubat, bagyo, linog o kamatay. Managminyo ay ang lalaki ngadto sa lalaki, babae ngadto sa babae, adunay mga panagbangi, pagpangawat, pagpanglugos, adiksyon o korupsyon bisan sa kasimbahanan. Kini mao'y tinungailhanan nga ang katapusan o ang pagbalik ni Jesus hadol na. Atong Ginoong Hesukristo nagingon, gawas kung ang tao magpakatao pag-usap dili kayo siya makakita sa gingharian sa Diyos. Higala, buod sa Diyos nga ang tao masayod o maandam sa maong adlaw. Buod siya nga ang tao mamaluwas o mabatunan ang kinabuhing dayon. Apan kung saon man sa tao pagpangaliya kaniya nga wala man niya tuuhi. O kung saon man sa tao sa pagtuo kaniya nga wala gayon niya hingdunggi. Kung saon man sa tao sa pagkadungugon walay magwawali sa tumong o tuyo nga kami makaalaga diha kaninyo gimug na ining tulumanon ang tiyo sa sabon isgutan ang mga tanda na isulat sa Biblia o gandakong pagpangandam o pagripurma sa kaugalingon ang tiyo sa sabon ang tiyo nga muhatag o pasinaan muhatag o katimawan mudana sa imong dalan o mugiya kanimo ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Ang Diyo sa Diyo. Ug karon, aniya ang inyong alagad.

Okay, sa atong pagsugod, sa atong pagtuon, mangayo sa ta o giya sa balaang espiritu, dalaygon nga Diyos, amahan nga balaan, na ikaw sa tasan sa mga langit, nintak naa sa kagabihon, dakong kalipay, pasalamat kanimo, ikaw nag-uban ka namo, nag-ahataw og mayang panglawas, nga bisan pa, nintak na kami na makahimo na usab sa pagtuon sa imong mga balaang pulong. Salamat sa kaygayunan na imong gataga namo, o kinautong ta ikaw magapanalangin sa mga pulong among pagatunan karon nganta kini ma sabtan sa nagapatalinghog o kini mahimo usab nga makapalig-on padasig sa ilang pagtuo. Kinautong ta ikaw magagiya lamang pinagi sa balaan imong espiritu sa matag usa kanamo aron kami makahimo uyon sa imong kabubuton. O pasaylo lamang kami sa among mga sala akin tanong ipangayo pinagi sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Okay, so nini nga kagabion mga kaigsoonan. Atong tunan no ang mahitungod sa kasuguan sa Dios nang kanang gitawag og napulo ka mga sugo. So gabi mga kaigsoonan, mga kaigalaan, atong gitunan kung unsa ang mga kasuguan nga dili na angay tumanon karon. Og ato usab nga gitun-an kung unsa ang mga kasuguan nga dapat nato tumanon no sa atong panahon karon. So atong natun-an gahapon nga diin ang kasuguan sa Dios nga mao ang napulo kasugo maoy dapat nato tumanon apan katong mga kasuguan ni Moses mao toy dili dapat nato nga maoy tumanon o sundon sa atong panahon karon no. Kay kato gitapos no sumala sa nakasulat no sumala sa atong pagtuon kagabi mga kaigsoonan. So kining kasuguan sa Dios nga mao napulo ka mga sugo ato usab nga tun-an no tungod kay importante nga ato ning mahibal-an no kay unsao nato sa pag

Tunod, kung wala tanhi balo ni ining mga kasuguan sa Dios nga nakasulat dito sa duruha kapapan nga bato. Tungod kay adunay daghan mga kaigsoonan o gani adunay gyud ko na istorya mismo, no, matod pa niya nga lisod kaayo tumano ng kasuguan sa Dios. Muna nga si Kristo ray makatuma niya na. Muna nga si Kristo mi anhe dinis kalibutan aron nga maoy mutuman. Parang kita di na ta kinahanglan mutuman niya na kay lisod lagi kaayo ng napulo ka mga sugo. Okay, so grabing lisura yun mga kaigsuna no sa paghunahuna sa uban. Pero nangutana ko mga kaigsuunan nga sa iya nga unsa man ang napulo kasugo, unsa man nga mga kasuguan ang lisod dinha sa napulo ka mga sugo. Wa man pud siya gikasulti kung unsa nga specific ba nga mga kasuguan kay napulo ra man na. So dali ra man ma-memorize no kung unsa nang mga kasuguan na. Unutan na kog asa ang lisod ni ana. So problema kay wa pud siya katug-an kay wa pud ay nakibalog unsa nang napulo ka mga sugo, no. So muna mga kaigsoonan, mga kaigalaan nga atong tun-an karon, no? Kay basin og moingon tag lisod pero wa aday takay baloh, no? Unsa nang gitawag og napulo ka sugo nga kung atong mahibal-an perting sa yuna di ay. So nganong makaingon ta nga lisod tungod kay maumay atong nadunggan, no? Maumay atong nadunggan lisod kay na tumanon pero kung ato day tun-an mga kaigsoonan atong may balan sa yon daman di ay, no? So mana nga kinanglan ato gini matun-an, no? Atong masabtan, atong may balan kung unsa ning gitawag og napulo ka mga sugo para nga ato matimbang-timbang ba masiguro nato kung sayon ba o lisod, no? Kay lisod man kayog igor ta maminaw sa uban unya wa day takibaw nga sayon daman day na, no? Okay, so atong tun-an ning gitawag og napulo ka mga sugo. Ang napulo ka sugo mga kaigsoonan, mga kaigalaan, so king tigpaminaw ato na makita sa Exodus 20 verse 3 to 17, no? Mauna ang libro o kapitulo o bersikulo sa Biblia nga atong makita kanang gitawag og napulo ka mga sugo, no? Okay, so atong tanawon ang unang sugo, unsa man ning unang sugo, no? Ang unang sugo mga kaigsoonan ato makita sa Exodus 20 verse 3 nagaingon, dili ka magbaton og laing mga diyos sa atubangan ko, no? So buti pasabot nga dili ta mag baton og mga laing nga diyos, no, sa ihang atubangan. So mo nay gisulti sa gitawag og una nga mga kasuguan nga nakasulat dito sa duruha kapapan nga bato. So ang pangutana, lisod ba na atong buhaton, no, kana nga kasuguan, no, nga kanang dili ta magbaton ba og mga diyos, no, sa lain nga mga diyos, lisod ba nato himuon? So mo nay pangutana mga kaigsoonan, kung para sa ako, no, lisod, mas lisod kung dili ta musunod ni ana ngano man ay mupalit patagla ang mga diyos-diyos nga atong ibutang sa itong tubangan. Samantalang kung mag-ampo ta nga wala nay wala atong gibutang, wala atong giampuan, di agiludhan nga lain nga diyos, ay sayon ra kaayo, no? Di na ta kinahanglan o kwarta pang ipalit ni ana, no? So, bot pa sa bot nga mas sayon kung musunod ta, no? Kay ang requires Ginoo sa diha nga muampo ta, kinasingkasing atong pag-ampo. Yeah, manang tubagon, no? So, buti pasabot mga kaigsoonan, sa una lang nga sugo daan, ato makita nga, sayon ra kaayo himuon, no? Sayon ra kaayo tumanon. O gani, sa kunang kaingon, mas lisod pa kung dili ta mo tuman. Okay, sumauna ang gitawag o unang sugo, no, sa napulo ka mga sugo. So, ato ta sa ikaduha nga mga sugo. Ang ikaduha nga sugo mga kaigsoonan atong makita sa Exodus 20 verse 4 to 6, no? So diha na mabasa mga kaigsoonan. Matod pa dinhi alang kanimo dili ka magbuhat og usa kalarawan nga linilok. Sabisan unsang dagway. Sabisan unsang butanga nga atua sa taas sa langit. Kun dinhi sa ilalom sa yuta, kun sa anaa sa tubig sa ilalom sa yuta. So dire sa verse 4 mga kaigsoonan, so nagahisgot dinhi
nga dili ta magbuhat og usa ka larawan. So mao na ang ikaduha ka mga sugo nga ato makita sa chapter 20 verse 4 sa Exodus, no. So pag-ingog dili ka magbuhat og usa ka larawan, mao man ang ikaduhang sugo, unya dili nimo iyukbo ang imong kaugalingon kanila. So matod pa sa verse 5. So ang pangutana, lisod o sayon? Kung dili ta magbuhat og usa ka larawan, unya di po ta magyukbo. Para sa ako mga kaigsunan, perting sayon na ra na himuon, no? Perting sayon na ra na tumanon, no? Kung atong ibaliktad mga kaigsunan, kung dili ta mutuman, mas lisod, no? Ngano man kay kung dili ta mutuman, oh, maghimo patag larawan, or perting lisura na himuon, no? So mas lisod pa kon ato ning supakon kining gisulti sa Dios nga dili ka magbuhat og usa ka larawan, no, sa bisan unsang dagway na astubig, ilalom sa yuta o ilalom sa tubig, atuas ta sa langit. Bisan unsa nga mga dagway, gisgutan din hi mga kaigsunan, mga kaigalaan, nga dapat dili ta magbuhat ni ana og dili na to iyukbo, no, ang atong kaugalingon ngadto kanila. So muna ang gitawag og ikaduhang sugo nga kung atong pamalandungan mga kaigsunan, no, kung atong unahunaon og maayo, sayon ra man day na, no, dili man day na lisod na tumanon. No? So muna mga kaigsunan nga ato gyud ning tun-an, no, kay para nga atong masabtan, no, nga lisod ba ni tumanon o sayon ba, no. So ang ikat duha na nga, no, nga mga kasuguan mga kaigsunan, so ang adto ta sa ikatulo ka mga sugo. Ang ikatulo nga sugo atong makita sa Exodus 20 verse 7. Dili mo pagamiton ang ngalan sa Dios sa pagpasipala. Kay si Jehova dili mag-isip nga walay sala ni adtong magagamit sa iyang ngalan sa pagpasipala. So mao ni siya, no, ang ikatulo nga sugo. Dili nato pagamiton ang ngalan sa Dios sa pagpasipala, no. So ang pangutana, sayon o lisod, no, buhaton lisod ba gyud nga dili ta magamit sa ngalan sa Dios sa pagpasipala? Lisod ba na siya himuon o tumanon? So para sa ako mga kaigsuonan, dili man na lisod, no. Anong lisod man nga og dili nato gamiton ang ngalan sa Dios sa pagpasipala? Sa bagay mga kaigsunan, kung aduna tayo magitawag og mga habit, no, kanabitong madakinas, litok sa ngalan sa Dios, kanabitong paglitok nga walay pagtahod mga kaigsunan, kana nakuratan lang ka o unsa ang hitabo sa imo nga nalitok nimo dili uban sa pagtahod, kana mga kaigsunan giisip na sa Dios nga pagpasipala, no. So muna nga ato na siya nga hinay-hinayan og tanggal kung aduna tay gitawag og mga kanang naandan ba, no, naandan nato nga paglitok, no, basta mogamit sa ngalan sa Dios, no, sa pagpasipala. So dili man na ingon nga lisod, no, dili na bugat, no, nga tumanon. Mo na ang ikatulo mga kaigsuonan. So gikan sa uno hantud sa ikatulo, wala pa may lisod nga tumanon. Okay. So adto ta sa ikaapat mga kaigsunan, basin og tuwa dito ang lisod. Okay, atong tan-aon ang ikaapat nga mga sugo ato makita sa Exodus 20 verse 8 to 11, no. Adto ni sa 11. Pero dinhi mga kaigsunan sa verse 8 to 9, dinhi lang ta magkuha mga kaigsunan, ato makita na kung unsa ni kasayon o unsa kalisod, no. Nagaingon din hi sa verse 8, hinumduman mo ang adlaw ang ipapahulay aron sa pagbalaan ni ini. Okay, so mauni siya ang ikaupat nga mga sugo. Atong hinumduman ang adlaw ang ipapahulay aron sa pagbalaan. So kini nga sugo mga kaigsunan sa ang pangutana, lisod ba ni o sayon? Kung manarbaho ta mga kaigsuonan nga dili tagaan ta, dili tatagaan mito grisdi sa atong amo, burag magbagulbul gid ta, no, nganuman tungod kay watay pahuway magsigi tag trabaho, bagulbul ta.
Pero kung tagaan tagrisdi mga kaigsoonan usa ka adlaw sa usa ka semana ay malipay gyud ta ni ana, no? So dinhi mga kaigsoonan sa ikaapat nga sugo ang Dios usab naghatag kanato og rest day. No? Pagpahulay gikan sa pagbuhat sa tanan nga buluhaton. So para sa ako mga kaigsoonan di gyud nilisod. Perting sa yuna, perting hayahaya no nga gitagaan ta sa Dios og pagpahulay. Kay nung ka nga patrabahoon ta sa Dios sa tanang adlaw. Sumuna mga kaigsoonan nga sa yun simple lang no nga pagahimuon ang kasuguan sa Dios gani malipay pa ta no sa ako nang gikaingon kon kita mangamo unya tagaan ta grace day ay mas malipay ta nung ka nga di ta tagaan og grace day no. Sumuna nga kini nga kasuguan mga igsoon mga kaigalaan para sa ako nang gikaingon sa yun ragid kayo ni no kay ngano man gipapahulay ta no sa ato nga mga trabaho sa matag adlaw no kay ang tao mo trabaho man gyud no sa matag adlaw pero gitagaan tagpahulay sa Ginoo. Ang sa verse 9 nag-ingon siya sa unom ka adlaw magbuhat ka og buhaton mo ang tanan nimong mga buluhaton. So kining unom ka adlaw both ipasabot mga kaigsoonan sa pito ka adlaw no sa usa ka semana. Ang kanang unom ka adlaw dai mga kaigsoonan mao nay adlaw sa ato nga pagbuhat sa pagtrabaho no sa matag usa nato ka buluhaton. Pero sa adlaw nga ikapito mao na ang adlaw nga igpapahulay. So mapahulay ta no gikan sa unang adlaw hangtod sa kanang unom nga adlaw mo trabaho ta mga kaigsoonan no. Unya sa adlaw nga ikapito mo pahulay. No kung atong tan-aon ang verse 10, no dinhi sa Exodus 20 verse 10. Nga nagaingon nga apan ang adlaw ikapito may usa ka adlaw nga igpapahulay alang kang Hiuba nga imong Dios. Og niining adlaw dili ka magbuhat ikaw bisan imong anak nga lalaki, bisan imong anak nga babay, bisan ang imong sulugoon nga lalaki, bisan imong sulugoon nga babay, bisan imong kayupan, og bisan ang imong dumulo nga naa sa sulod sa imong mga pultahan. Sumana mga kaigsoonan nga sayon kaayo no ngano man tungod kay mupahulay ta no dili na ta mo trabaho o muundang ta sa ato nga pagtrabaho. So perting hayahaya mga kaigsoonan no mas lisod pa Hinuon kon musupak ta niini no kung dili ta mo gahen og usa ka adlaw sa usa ka semana buti pasabot nga magtrabaho ta sa tibuok semana ay mas lisod mga kaigsoonan no ngano man tungod kay wala tay pahulay kapoy kaayo nga atong lawas. So mas lisod pa kung dili ta mo tuman. Masayon kon ato ni siyang tumanon. Ngano man kay makapahulay ta, no? Oh. So mao na ang ikaapat nga sugo. So adto ta sa ikalima no ka mga sugo. Ang ikalima ka sugo mga kaigsoonan atong makita sa Exodus 20 verse 12. Nagaingon tahoron mo ang imong amahan og ang imong inahan. Aron magmataas ang imong mga adlaw sa yuta nga igahatag kanimo ni Hiuba nga imong Dios. So kining pagtahod sa ginikanan mao ni ang ikalima ka mga sugo. Ang pangutana, lisod ba ni tumanon ang pagtahod sa ginikanan o sayon? Ug maingon tag lisod ni tumanon mga kaigsoonan but pasabot nga supakan gyud ta sa tung ginikanan no. Dili ta matinahuron sa tung ginikanan. Pero kung matinahuron ta sa tung ginikanan mga kaigsoonan kaingon kita perting lisayunan eh, no? Gani, mas lisod pa kung di tamo tuman ini, no? Ngano man, tungod kay sa diha nga di tamo tuman, ay mahikasaban kita, no? Kung dili ta magtahod sa tung amahan o ginahan, ay makadawat kita o kasaba, no? Alang po sa mga bata, ay mabunalan yon, no? Kung dili mo tahod, no? Sa mga ginikanan. So muna mga kaigsoonan nga mas sayon pa kung ato na yung tumanon ang pagtahod sa atong mga ginikanan. So walay lisod mga kaigsoonan, ang abot na ta sa gitawag og ikalima ka mga sugo, walay lisod no nga paga tumanon. So adto ta sa unahan, tan-aw na to og naa bagyo lisod no sa napulo ka mga sugo. Anhita sa ikalima, ikaunom no ka mga sugo. Dili ka magpatay.
So ang pangutan na lisod ba tumanon nga dili magpatay? Sa ako nang para sa ako mga kaigsoonan, mas lisod pa kung mulapas ta o dili ta mutuman ini kana bitong mupatay ta. Perting lisura mga kaigsoonan, no? Kaysa diha nga kita makapatay, ay grabe o grabe yung hadloka siguro, no? Perting hadloka o niya hadlok pag ka nga dakpon, o niya makonsensya ka nga nakahimo ka sa pagpatay, no, sa usa ka tawo. So dili lalim, no, ang bation sa mulapas, no, ni ini nga mga sugo nga dili ka magpatay. So muna nga sayon ra kaayo, no, kung atong tumanon pag ingon dili ka magpatay o dili ka mapatay, no, perting sayo na ra na tumanon mga kaigsoonan, no, kini nga mga kasuguan ang ikaunom ka mga sugo. So anhita sa ikapito, no, ka mga sugo, dili ka magpanapaw. So dili manapaw, no, mga kaigsoonan. So akong pangutana, lisod ba tumanon kining gitawag og dili ka manapaw? Lisod ni tumanon mga kaigsoonan kung kani ang wala tay paghigugma, no, sa usa ka babae o usa ka lalaki, no. Pero kung ato ning tumanon mga kaigsoonan, perting sayo na rin, eh, no, kung dili ta manapaw. Mas lisod pa og manapaw kung mulapas ni ini o dili mo tuman ining gitawag og dili manapaw. Kung dili ta mo tuman ini mga kaigsoonan, buot pasabot manapaw ta, mas lisod pa ni, no, ngano man. Kung dili ta mo tuman kay ay matagbaw tagtago-tago, no. Tagbaw tag nga tago-tago masakpan, o niya og masakpan pa maawayan, no. Sa perting paita mga kaigsoonan, o lisod ka ini kung ato ning lapason o dili ta mutuman ini ning gitawag o dili ka manapaw, no, ning gita ika-unom o ika-pito, no, ka mga sugo. So wala may lisod, no, sa ato nang nasgutan abot na ta sa ika-pito, no, ka mga sugo, kasuguan. So wala mang gyoy lisod, no, kaning dili manapaw di ka mang manapaw di ay, no. So sayon ra man ni himuon. Sa ako nang kikaingon lagi nga masayo, mas lisod pa kung mulapas anini o dili ta musunod kay matagbaw tagtago-tago mga kaigsoonan, unya away siguro o mapreso pa, no, kung ipapreso sa kapikas kinabuhi, no. So muna mga kaigsoonan o mga kaigalaan nga sayon ra, no, tumanon ang kasuguan nga nakasulat sa duroha kapapan nga bato, no, nga gisulat pinaagi sa tudlo sa Dios. So anhita sa ikawalo. Ang ikawalo mga kaigsoonan, nag-ingon din ni dili ka magpangawat. So dili mangawat, no. So ang pangutana, lisod ni o sayon? Ay perti sayon na rin, hindi ka mangawat mga kaigsoonan, o dili ta manghilabot sa mga butang sa atong isigataw, no. Pero manghilabot ta o mangawat mga kaigsoonan ay mas lisod yun. Ngano man ay mahimo tang ginukod, no, sa balaod o ginukod usab sa tag-iya sa ato nga gikawat, no. So perting lisura mga kaigsoonan, o paet kayo ang kahimtang kon kita mulapas o dili mutuman ni ini nga mga sugo, no, kining gitawag og kasuguan ikawalo, no, ka mga kasuguan. Anhita sa ika siyam, no, nga mga sugo mga kaigsoonan, so ato usab nga tan-aw ni, no, kung lisod ba ni, no, matod pa din ni dili ka magsaksi og bakak batok sa imong isig ka tawo. So kining dili pagpamakak ba, no, lisod ba ni tumanon o sayon? Lisod gyud ni sa mga taong bakako, no. Pero kung anis ta mga kaigsoonan, no, kung wala ta naanad sa pagpamakak, eh sayon ra kain himuon, no. Pero kung bisan pa og naanad ta pagpamakak, o mabag-o maguda, no, pwede man ta magbag-o basta tabang sa Ginoo, kita makahimo sa pagsunod ni ini, no. So sayon ra man ni, di man yung bugat kayo himuon, no, nga perting lisura himuon. So dili mga kaigsoonan, no, mga kaigalaan. O gani, bisan pa sa ikanapulo, no, ka mga sugo. Ang ikanapulo ka mga sugo, atong makita sa Exodus 20 verse 17, no? Muna siya ang ikanapulo ka mga sugo. Nag-ingon din he, dili ka maibog sa balay sa imong isigkataw, dili ka maibog sa sawa sa imong isigkataw,
ni sa iyang sulugoon lalaki, ni sa iyang sulugoon nga babae, ni sa iyang baka, ni sa iyang asno, ni sa unsang butanga nga iya sa imong isig kataw. So muni siyang ikanapulo ka mga sugo nga nagahisgot dinhi nga dili ka maibog no sa mga butang nga iya sa imong isig kataw. So ang pangutana, lisod ba ni o sayon? Sayon ra kayo mga kaigsuna no, ano nga kini ang kining gisgutan diri nga kaibog mga kaigsunan, kanang kaibog ba nga uban sa kasina no, kana bitawng maibog ka panalitan maibog ka sa sawa sa imong isig kataw, imuha usab nga kabiton, so mo na kanang nay mga kwan ba imong daoton ang imong isig kataw no, ilugan imong kasawa, so mo man eh no, kana mga kaigsunan dili na dapat himuon no. So mo ni siya nga kaibog na may normal nga kaibog no, na may usa ka butang nga diin atong kaibgan, gusto tang mapalit usab no, kay ganahan ta ni ana, so wa nay problema no. Pero kanang butang bitaw nga atong naibgan may hinungdan atong kuhaon, mo ni siya ang gidili mga kaigsuonan no, nga pagkuha sa mga butang nga imong kaibgan nga iya sa imong isig kataw. So mo ni ang buti pasabot din he no, kanang mangilog ba og butang no nga iya sa imong isig kataw. So kini mga kaigsunan, sayon ra kaayo ni na himuon. Mas lisod pa kon ato ning lapason o dili nato tumanon. Ngano man, naibutang sa imong isig kataw, imuhang kuwaon. Sayon ka na mga kaigsunan nga may di tama gukran, no? Asawa sa imong isig kataw, imuhang kuwaon. Sayon ka na mga kaigsunan, super ting lisura na ng trabaho. So muna nga, kung mulapas ta, kung dili tamo tuman ini, mas lisod pa kaysa mutuman, no? So muna ang gitawag og napulo no, ka mga sugo, mga kaigsunan, mga kahigalaan nga nakasulat sa duruha kapapan nga bato dito nga gisulat pinaagi sa tudlo sa Dios nga muna iyang gihatag ingon nga lagda para sa iya nga katawhan aron nga maukini ang atong pagasundon. So ang kasuguan sa Dios mga kaigsunan dili gyud lisod no, kun dili sayon kaayo nato himuon kon kita gusto nga mutuman ni ini no, gawas kung dili ta gusto mutuman list dan man gyud no, kay ngano man tungod kay bisan unsa nga butanga nga dili nato gusto, lisod gyud na para nato no, kay dili man ta gusto ni ana no. Pero kung kita gusto mutuman, perting sayon na no, tungod kay ang mga kasuguan sa Dios nga gisgutan ay perting sayon na ra no. Sa ako nang gikingon, mas lisod pa kung dili ta mutuman no, ano man mahimo man tang ginukod no sa balaod, balaod bisan pa dinhi sa tuwa nga balaod no sa Pilipinas no. So mo na mga kaigsunan no, mga kaigalaan nga ang napulo ka mga sugo nga gi sulat no sa Dios sa ako nang gikingon sa durho ka papan nga bato nga gihatag niya nga tuunas kang Moses parang itudlo nga to sa mga tawhan, bisan usab sa ato nga panahon karon ay sayon region nga pagahimuon. So ang pangutana unsa may ato nga himuon no sa napulo ka sugo no, kay sayon ra man di ay no, dili man dili lisod, mas lisod pa kon atong tumanon. O unsa may katungdanan gyud nga gihatag si Ginoo sa ato mahitungod sa kasuguan no. Kung atong tan-aon mga kaigsuonan ang Ecclesiastes chapter 12 verse 13 nagaingon, kini mao ang katapusan sa butang, ang tanan nadungog na. Kadluki ang Dios og bantay ang iyang mga sugo, kay kini mao ang tibuok katungdanan sa tao. So mao ni ang katungdanan nato mga kaigsuonan no. Samtang nga ang Dios nagahatag ni ini nga sugo, kitang tao iyang gitagaan og katungod o katungdanan. Unsa nga katungdanan? Mao ang pagtuman sa kasuguan nga iyang gihatag ngan ni kanato no. So buti pasabot mga kaigsuonan og katungdanan nato, buti pasabot obligado no, obligado ta nga musunod kon kita gusto nga mualagad ngadto kaniya no. Pero kon dili pud ta mualagad niya mga kaigsuonan no, di ta mualagad sa Dios, di pud ta obligado no musunod. Ngano man tungod kay kung kinsa ang atong gialagaran ay obligado ta nga musunod kon unsa ang gisugo. Kon ang sala atong gialagaran ay obligado ta nga mubuhat sa sala. Pero kung ang Dios ang atong gilagaran,
ay obligado ta mubuhat sa maayo o sa gisugo sa Dios, no? Nga naman, tungod kay maoni ang atong tibuok nga katungdanan, no? Kung kita mag-alagad sa Dios, no? Parehas gud sa Israel. Ang Israel, mga kaigsuonan, no? Mga katawhang Israel, obligado sila nga pumutuman sa kasuguan sa Dios. Nga naman, tungod kay sa unang panahon, nga naman, tungod kay sila mao ang katawhan sa Dios, no, sa unang panahon, no, nga gitag mauna nga gihatag sa kang Moses, no, ang papan nga bato ang napulo ka sugo aron nga itudlo ngadto sa katawhang Israel sa unang panahon, tungod kay sila ang katawhan, obligado sila nga mo sunod. Ang mga hintil, mga kaigsoonan, dili sila obligado mo sunod kay dili man sila katawhan sa Dios o wala nag-alagad sa Dios sa unang panahon, no. Pero sa ato, mga kaigsoonan, nga panahon karon, ang kaluwasan gikahatag ngadto sa mga hintil, no. Subot ipasabot nga kita usab karon kay ang kaluwasan gikahatag mampod nganhi kanato, ingon man usab ang katungdanan, no, sa pagtuman sa kasuguan sa Ginoo, ingon nga nag-alagad ngadto kaniya, ay kita obligado, no, sa pagtuman niini. Ngano man tungod kay iya na ta, no, kita hing alagad naman sa Dios. Pero mao na sa akong kaingon, mga kaigsoonan, nga kung kita dili mo alagad sa Dios, aw dili nato katungdanan ang pagtuman. Pero kung mo alagad ta, ay katungdanan nato ang pagsunod kung unsa ang iyang gisugo, no. So mo na yung gisgutan din, eh. Kung pananglitan nga dili ta mo sunod sa iyang gisugo, unsa man ang pananaw sa Dios nganhi kanato. Kung atong tan-awon, mga kaigsoonan, ang 1 John chapter 3 verse 4 nagaingon, ang tanan nga nagahimog pagpakasala nagahimog paglapas sa sugo, kay ang pagpakasala maumay paglapas sa sugo. Subot ipasabot, mga kaigsoonan, kung mulapas ta sa sugo sa Dios, ay pag-aisipon ta nga kita nagpakasala. Kay ang pagpakasala maumay paglapas sa sugo. Subot ipasabot, mga kaigsoonan, kinahanglan nga ato yung tumano, no, ang kasuguan sa Dios, para nga dili ta pag-aisipon sa Dios nga nagpakasala, no. So mo na, mga kaigsoonan, no, mga kaigalaan, nga obligado ta mutuman niini. Ngano man tungod kay mauni ang tibuok katungdanan nato, no, ingon nga tao, gani gisgut ang uban nag-ingon nga sa Israel ra man ang kasuguan, brad, sa tuwa dili naman. Awa man tahatagi ni anang napulo kasugo. Klaro kayo, mga kaigsoonan, ang giingon sa Ecclesiastes chapter 12 verse 13 nga bantay ang iyang mga sugo kay kini mao ang tibuok katungdanan sa tao. Dili lang kay sa Israel. Wala nag-ingon din nga katungdanan sa Israel. Sa unang panahon, katungdanan sa Israel kay sila ang katawhan sa Dios. Pero kita, mga kaigsoonan, ingon nga mga katawhan usab sa Dios kay gilukata, pinaagi sa iyang dugo, nahimo tang katawhan sa Dios, so obligado usab ta mo tuman ini. Mo na nga gisgutan din, he, general ang pag-ingon din, he, nga mauni ang tibuok katungdanan sa tao. So buti ipasabot, mga kaigsoonan, apil ta kay nga naman tao man ta, no. So mo na, mga igsoon, nga kung di ta mo tuman ini, nag-ingon si Juan Revelador nga kita nakasala, no. Pag-aisipon ta nga nakasala, no, nakasala kung ato ning lapason ang kasuguan sa Dios. Okay. So gani gisgutan usab si Isaias 8 versikulo 20. Matud pa din, he, ngadto sa kasuguan ug sa pagpamatuod, kung sila dili magasulti, sumala nining mga pulunga sa pagkatinuod, walay kabuntagon alang kanila. So buti pasabot, mga kaigsoonan, nga kung dili ta mosulti, no, mahitungod sa kasuguan ug sa pagpamatuod, wala tay kabuntagon, no. Sunsa maning walay kabuntagon, but pasabot walay kahayag, no. Kung dili ta mosulti ini, dili ta mutuman og dili ta mosulti, no, wala tay kahayag. So gani gisgutan usab dinhi, mga kaigsoonan, no, sa 1 John chapter 4 chapter 2 verse 4. Siya nga nagaingon, ako nakaila kaniya apan wala nagbantay sa iyang mga sugo, kini siya bakakon og wala kaniya ang kamaturan. So muna yung giingon ni Juan Revelador, no, nga kung siya ko, no, maingon nga ako nakaila kaniya apan wala nagbantay sa iyang mga sugo, kini siya bakakon og wala kaniya ang kamaturan. So dili lang ka isipon tanga nakasala, isipon pagita nga bakakon, no, kung dili ta motuman ining kasuguan sa Dios. So muna, mga kaigsoonan, mga kaigalaan, nga
atong paningkamutan nga kita makahimo sa pagtuman ni ini. Ngano man tungod kay ingon nga kita nga katauhan sa Dios, alagad mga alagad sa Dios mutuman ta, no? Ngano man unsao nato pagkahimong alagad sa Dios kung dili ta musunod sa atong agalon, no? So muna mga kaigsoonan nga sa ako nang gikaingon nga kung kita nagalagad sa Dios, amusunod ta kung unsang iyang ipabuhat nga ni kanato, no? Gani ang nakita ni Juan Revelador mga kaigsoonan nga mga balaan, no? Sa iyang pananaon. Matod pa din sa Revelation 14 verse 12. Anian ini ang agda alang sa pagkamainantuson sa mga balaan, sa mga nagabantay sa sugo sa Dios o sa tinuhuan ni Isus, no? So buti pasabot mga kaigsoonan nga ang pagkamainantuson sa mga balaan, kinsa itong mga balaan, katukunong nagabantay sa kasuguan sa Dios o sa pagpamatuon ni Jesus, no? Buti pasabot nga ang mga balaan nagatuman gyud, no, sa kasuguan sa Dios. So muna mga kaigsoonan nga kita nagatinguha usab, no, nga makadangat yan ang pagkabalaan, so kinahanglan ta nga magasunod, no, sa kasuguan sa Dios. So muna mga kaigsoonan, mga kaigalaan, nga diin ang napulo ka mga sugo nga gisgutan o gisulat dito sa duruha kapapan nga bato, ato nang natun-an, atong nasabtan nga kini sayon ra, no, nga paghimuon. Sayon ra tumanon o obligado usab ta nga magatuman ini kon kita iyang mga alagad, no, kung kita nagaisip nga siya ang atong agalon. So mga kaigsoonan, mga kaigalaan, so wala naman tay oras, no, o dinhilang kutob na atong nga pagtuon o nga may tungod, no, sa pagbantay sa kasuguan sa Ginoo o unsa ni ka importante. O salamat, no, sa inyo nga pagsubaybay, no, sa ato nga pagtuon ini kagabion, o sa dili pa ta magtapos, maminaw sa taog pinasay nga awit.

kininghuni nga inyong nabati mayo sa katimaan nga natapos na sa bangatong tulumanon ang tingog sa war machine. Kini inyong alagad sa kanginan temporaryong manamili diha kaninyo uban ang pag-ingon bulan silang nga nagabasa nagapatalingog o mituman sa pulong sa Ginoo kayang panahon hadol na ako sa kinasingkasing magadapit kaninyo sa pagpaminaw kanunay ni maong tulumanon ang tingog sa reformasyon. Kini nga tulumanon gidalit nga na kaninyo pinagi sa Seventh Day Adventist Reform Movement ang tingog sa reformasyon. Hangtod sa sunod ni kayong sa samang taknaog istasyon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.

Amahan na mo nga langit nun, anakas mga langit, dalaygon ka o Diyos, nining tagnas kabuntagon, ikan sa pagsubang sa adlaw nga to sa pagsalop nini, ang among hinabang nagakigan kanimo, ikaw nga nagbuhat sa langit o sa yuta. Ikaw nga nagumol ka namo sa bakan sa among inahan o nagsumpay-sumpay sa among mga bukog samtang nagtubo kami dito sa taguangkan. Ang among mga adlaw Ginoo nalatid na. Bisan wa pa kini magsugod. Nasayod ka ng daan sa unahan. Nasayod ka ng daan sa among pagabuhaton. Bisan ang usa niini wa pa namo himua. Una pa man mo gula ang mga pulong sa among mga baba. Nasayod ka ng daan sa among isulti. Pagkatulokibon o Diyos o pagkakatingalahan sa imong mga buhat. Kung amo kining iphon, mas daghan kini kaysa balas sa baybayon. Mas daghan kini kaysa mga bituon sa kawanangan. Kay kining tanan, ikaw ang nagpahiluna. Apan labaw pa ang katingalahan o Diyos, ang paghimo mo kanamo ng mga tao. Ngayon mo kaming gihimo ubos gamay sa anghel. Gipialan mo kami ni ining kalibutana o gitugahan mo kami sa kaalam

gisubay naluyo pa man sa among pagkamasalay pon ania kami. Ania kami nga imong mga sinagop, imong mga anak pinaagi sa pagbayad sa among Ginoong Hesukristo sa among mga sala. Padalangini ang among maadlaw, among mga plano, ang among mga lakaw, labi na gyud ang mga nagamaneho karon, nagadrive diha sa ilang mga sakyanan, ang mga nagatrabaho, ang mga nagmasakiton, ang mga naguol, ang mga nagproblema nangita sa solusyon. Ginoo makakaplag unta sila niini. Og ingon man usab kami nga naminaw, himo akaming solusyon. Himo akaming tulay galamiton sa kasulbaran sa problema sa uban. Kining tanan amahan among gipangayo, gipasalamatan pinaagi sa imong anak sa Jesucristo nga among manunubos, Dios pa nagiusa sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan.